tó a jẹ pé ká mọ kíra wa kó ojúmọ mọ ní gbogbo ibikíbi tẹ bá ti ń láǹfààní láti mọ gbóhùn wa ketekete fún tòwúrọ tòní akíyin o ẹ kó ojúmọ mọ ọdẹ ọdún bí sálàáfíà lájí àdúpẹ lọwọ olódùmọrẹ o ẹ káàbọ sórí àkọtún ètò wa tá a pè ní àgbéyẹwò ròyìn agbọnmàgbẹ níbi tẹ ti mọ láǹfààní láti gbọ nípa àwọn ròyìn ọlọkọ kòjọkan bíi ti ń bóde lóòrọ tòní ẹyin o lórílẹèdè nàìjíríà ẹ mọ láǹfààní àti gbọ lẹkùnrẹrẹ ẹyin èmi àti àyànnà náà mi lájọ mọ láǹfààní àtijọ dáná mọrí ṣiṣẹ ọpọlọ tá a jọ mọ ń ṣe kinní ọhún tí ó fi dùn tí gbọgbọn òfin kan sí ẹwọn sì tún ti wà nínú kulu pẹlú mi lóòrọ tòní bẹyìn bá tiẹ ń láǹfààní àti ẹṣẹ darapọ mọ wa àgbéyẹwò ròyìn agbọnmàgbẹ náà lètò tí ẹ ń láǹfààní àti mọ gbọ lọwọ tí ń gbìnà yá lọwọ tí ń bá afẹfẹ ṣọra tí ń bẹ afẹfẹ ṣọrẹ ẹyọ ìkànnì kànga agbọnmàgbẹ wells radio 89.3 fm ibẹ̀ lẹ já sí ibẹ̀ lẹ balẹ̀.